0: Nansia abo Ghana adesunama yama obibia che mama kwa bafamle pen bi oha ene nai achiripo enumu akase fidye so ene eye demu jo tine eye jo da wasana bosunida etoso enai enase miensa wafimpi mienu ne abinu siyemu ene ene ete yano paibrano su insamu eto gu maimu efitye puye atoye Atifido amantamu ne mantamu aka semufo atenase wasemu kroje emu ada hona yesa hinamu so ne yatrasa no pai yebulo tot no basumwam senye yaji communion wasore edamu ano pai semno ne edimu tintimai no bi ene se
1: abusia ano pai ubetu wasum se Ghana mampani his excellency John Dramani Mahama Wadin sema to dra efa nansanyi. Enye e video subia na e kwe guo wabe funtinte video nusu. Ya trese meme bia ya from se ya bar stop boys. Ya trese na wamo nwenam ana wamo ton sebi sebi enye bola hono. Mampeni yaka sa jese se ene igana ya ya ya ntuwa na mo. Na trese sanyo me ya ntumia ntiasia wanhuya ebe yedini pa.
0: Wa Ghana man peni ye ura John Dramani Mahama se nsimi ye mwono ya bia ene wa se osofo no ene wa se ahunene ehu nsimi so Minister for Energy and Green Transition ye ura John jinapo chese wa mwoma dia na wane to eduma kunu enka mwomo na wana mwa se okwa mafaso atre wana mwa ashimu na nye Dakru biyanu wano, yenya kura ano, ene bali no, wamuma yenya emako, ene ahape mnye chiri.
1: Kane mnashe bedreni edema amamfuwa wamu ewo Gumwa West, yes, Gumwa West, mensini mo, yevra, Alexander Aban, wale nsema tujase ene yehwesu wobia, ya na between MPP ene NDC ede bom huwane zayin ene ya kwa tunu ene ya zeyi aya des aya dat ni nane se ye ya tebi na se ene ene wamu anase anyomu depe na jese wamu jila wanko na gaza jese atenu a enye peye
0: na akrea Metropolitan Assembly no ya dia wade ene sika ato wamu eno no nyanye Ewa Rollins Park wase obiano etia eye 100,000 Ghana cedi nnyo ne se abra ye ne se oman nyina no ye yida ade si ho na ne ye siesie oman no emuo ne sanitation day national sanitation day no ene adwumefo yi anya wonu dwuma de wonu de anya nne na omo tonto kwa ho no anya exercise ni bi avo mo hwe mo ne se wo de no ene wo mo egutu exercise no
1: Abusia ensem wei eni ensem pinoa ana sima ebia seye di ya ni menu ya nombe nu ya sinkunya ya de eba abesu mwona uko tu se eni abuwa krama wesi ya pasu ebu ni sisi mjenye ya na ye ni pada se ni bia dauruma anapaika siboyi ya mfa asida ema emko ventures eni ya ubomadeng na uko anu mwakasi ya papano ya bewabi E Ghana Minister of Chese provinces nya mani ya dia omo dia ba mamba na afinso rest amu ya dia anye adepa nya bibugbogu ye mo betumi aboawo ama ohu atumi ejeje anho soo na ya dia plan B FM inter community soccer gala fi we so e ba so pa nunti anye enje dia no na jere se pr e ba ba se soo na bibia enso atumi awie pa nunti adane soo a anye ya tie foni na be homa nim se ne anya hwe kra no mo ba be bo mani aso akọ homa na bibia enso atumi awie pa ya busia ana pay ya dem ewo Facebook no bi Facebook no ya kọ ya ya san ba bi we nunti bo modern na kọ me ne due na dwuma die no be twa gu live ewo ho na je se ne bibia enso atumi awie pa ya ewo ho no mo na busia ana pay ya mfa sida ma production team a wo mo eje bre Tase saka sebo mo kroje no yamfa asidani bi emfa mom afenso wose mufo penina waje bretase esaka sebo mo kroje no asida ni bi eye ni dia na akin kanfo no pe ye benu me abusia panyini ka kire kwa bramreku abubro nkosia adie beye enseida mene
0: ah die na ba kwadwo amponsa o okrubi atwe brad nana mesro odafa edumo abusia jibrahim na kasienu mu enkyremu yamfa ensum yesa semno ase ahopai wanyame agya nyame oba ene nyame uhunkronkron emu na another time ana mapeni deshe ene akade guna kwaso yen sem ene eto yebehwese bebo dwuma pa na atuma fa ntuma pa edefra na fa nwoya ne dandane ni e woto no no wo my ganem no atumi agya ne naso abadwuma ene mso ma gana nso yen eto ensen sem na fison yen ye wonu etumi akoso wo manmu na bibia so na tumi afantuma pa de presedium o man peni data ene ga na man peni odi kan osaje frokta kwame nkruma person ni so de hu se ene yangasa ye fa wonu ye be de hu dwuma wo manmu ntino ene ohweye na oye to no e de e ma ye no na na da man peni kopie mu ho ne wonu makache ho wo mko jwe nkomo yesɛ ɛne nnyɛma bi wo hɔ a wɔde bɛ hyehyehye mu na na mo sobe ma ne tɔ odumade no yanso afɔre ntuma pa ɛde ɛfram na ɛne yɛma ne bo a ɛfiri Ghana ma panyɛ akakye ɛba ɛne sɛ wɔhyɛ Yeram ɛyɛ don gyinapɔ yɛ ɔno ɛyɛ minister for energy and green transition sɛ ɔmo modiam na wɔne tɔ management board ɛnka mu na wɔno mo hwɛ sɛ ɛne ɛtɔ odumade no wɔno bɛtrɛ na taba mu na ne ɛne balance no yɛnya kura da kuru biara kura no yɛnya kura no no ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛnya ɛyɛ fa wɔ no ɛne mako ahapem ne ɛkyerɛ kura na atumi aboa ma ne debere da no yɛfa wɔ ho sɛ masipi ɛso asmi asita na bibia so afa ntoma pa ɛde ɛfram na wei ɛyɛ ɛna no kɔ sɛ da bra Ghana mampeni kɔpie hɔ na ne wɔ mɛhyehyɛ bi ɔmo da guna kwan so ɛnɛ ɔkɔde apasoro kɔ twitwa nneɛma mu na afɛ ne ada hodo bi yɛsisisisie ɛwɔ tɔ hɔ sɛ ne nyina no sɛ ɛbɛboa atrɛ tɔ dwumadie mu ɔno ne nyina no wɔne mo atumi ayɛ ne nyina mampene kɔtwa ahoma mu hɔ a ɛne ɛsa nsɛm nyina no Ghana mampene yɛlɔ dɔ no drama ne mahama ɔfiri gyina se pie no apasoɔ berɛ pɛm bi kaseɛ kɔpie mu hɔ nso wɔde ɛto nsɛnkyerɛfoɔ yɛne mu sɛneɛ yɛmafo adehye nyinaa nte sɛ afɛdeɛ tɔ no ɛne yɛbɛɛ yɛ tɔ paa ɛbɛbɔ adwuma ama ne sode hunu kaseɛ no wɔ mampene ada yɛ a wɔdi kan ɔsagyefo dɔkta kwame nkroma de sii hɔ no ɔno ne nyina no watumi aba mu na akɔyɛ sɛ mampene ada ɛneɛ baabi a ɔwɔ bia ne krahye bia no ɔno na ɔhu Ghana sɛ ɔhu too se a na ne anigyeɛ ɛnko ara yɛ n'akoma mu ma na nkɔba sɛ ɛneɛ ɔbɛti ne so asu sa me man a ɛneɛ meku me ho gye fa ho de ma ɔma no ɔnohwɛ deɛ ɔma no ɛnso watumi akokɔ wie na akyɛr sɛ fa so biara nsɛ da ma wogye a wɔgye Ghana fa ho deɛ ma yɛ no ɔno so wɔ mampene kyerɛ sɛ sɛsɛ no sɛdeɛ ɛne hyehyɛɛ no asifa kɔ no ɔno sɛ mpaneampa a Ghana no ɛneɛ da biara da mpo yɛtumi yɛnya saa bale mako ɛneɛ aha ne apem ne akyerɛ no deɛ a ɛne sika no nka ɛneɛ bibiri gyaa ɔtwe nyi yɛbɛnya bi paa ɔsɛ ne nka bo so kora no nka baako bia kora no bɛtua ma yɛ million no ebie ɛnde saa ɛneɛ bales mako aha apem ne akyerɛ yi na nka bia ma yɛ bale na yɛnya million no a ɛtumi sɛ nka Ghana nka sɛ sikasɛm no deɛ ɛnka tɔ nkutoo koro bɛtumi atwitwa gyee aberɛ no abere pii kɔ bebree ɛso nanso kame akɔɛ sɛ tɔ no na ɛduro bi no na atete aporɔ apansam yɛne na ne nkrampa nko a ne sisisisoɔ no ɛna akɔfa yɛ saa no ɔwie ne saa ahokyerɛ nyinaa no ɛde aba na wɔbae deɛ wɔhwɛ sɛ tɔ bɛsi hɔ ɛyɛ nkrampa saa a ɛwɔ sɛ tɔ bɔ dwuma ɛde so mama no ɛma ɔma nso nya tɔ ɛso ɛmfaso a wɔ sɛ akadeɛ bia no a ɛsɛ fata sɛ yɛde hyɛ tɔ mu ɔno yɛde a yɛde ɛbɛhyɛ mu na nkɔba sɛ yɛtɔ ma no mu a na obi abɛyɛ tɔ ne sɛsoɔ ɛwɔ ma no mu na wɔbɛdanda ne yɛfa wo no ani ɛde ama yɛ agye sika puduo ɛde da wunu botom no ɔde kɔ na yɛto hɔ na yɛto hɔ yɛn nso yɛwɔ tɔ ne ɛbie ɛno nti yɛnyɛ ne saa ne mmom no yɛbɛhwɛ sɛ yɛdeɛ ne bɛtuma yɛ ne yie na de fa soɔ tumi de aba ne ma mpɛne yɛwura gyɔ ne drama ne mahama ɛnso atumi ahyɛ yɛwura hɔ no ɛyɛ minister for ye transition, ya green transition, ya wano eye energy. Dr. John Jinapo, jina se onje, nene, wantumi enche to, dume dimi kina, na bawesuno, yenye kwanu, enye 100,000, ena wase, debirada, yetu mienya na yetu mindibuwa omanu mpuntu.
1: Anapane siya brem akan eka siyene mprem prem wasu egusua witia jenso janu gusua ye kain ede ema uo na egusua ye tuwaka siyebwane sudia yetufa na ye diababe piemu ewa nkambu mpuni mantemu na temaha ana mprem prem ye deka siyebwano eba abe piemu na tema new town ana anopeyi ya deka siyebwano Eko ako pie mu ewo ho na nansan ni amanfo beka ya videos bia na etwa go na nyansem ketua enye ye hwati mamfo bia wamo eto nam ewo eyetema new town patem ho no ahwa bia ya na tresa enye wamo ton nam wono na hadwene pa enye ye hwe bole bipa egu ho no mo na tresa ya dia wamo eto nam wo ho no mo na nei na hadwene enye we kura beto dwa se enam ni bi ho no mo na tresa asɛ nanso na wama sesa na nye asɛ ye den no mbe no na afi wamo eson ton edema eya Ghana adesmamba eno nam so ematema hanye boys kwo bia e wan mse ya from se bar stop boys yes anye wo motwin tripod ana afenso e camera esa mu hu digo pie mo bia jese ah sani enyama e kwo zwe die ya ma Ghana adesmamba entumi ya hu die ya wan hwe ya na daachi bi no akofa how ni oye nedia brand nti anye wo motam camera ana afi tripod edesam hunye microphones ahodo no mkwa bi pa na mudi ko pie mu ewo bia ho no mo ya jere samye wonu etumi video bia de beto abefo ntinta video no so na ebeto so no na nyasem geto anye Ghana des mama dodo no ayade a enye ya kasafa ho eyi na wedie every hinie wedie ba ne sen na sebe sebe enye bola pa egu ho no menie sebe sebe entie kura ye nya ne se ebi mu ho no mu a na wo mu ejom nan e wo bia ye ho no mu na yetimi hwa nya mi ani mu hwa bro nsamati ko na sa bia ye ho no mu anu a ho no mu ye se enei ye ba ton nam e dia maye nua na wa kwa kwori a na jere se enei ne ha jere san se ye hwa enyale wa nyare wa pi nua ya na enam sa nyoma ne so ana etumi eba na sabe wanwene ye ho na wakojina bia ye no e ton nam a enye bus stop boys se a ye be ma Ghana desimambeni na enso etumi ehu na wabra anye video zi eba monti zo ase mpenifu ehu ase mpenifu ehu ye na sa etreni ni nano Ghana mampeni zazalenzi edwamani mahama chase ujafu wanonso edini neni ako humbia na chase wanonso ehane pa na enda dana nsemu anye eshada nini nano watumi ejiguwa wamba wane tesedia yeya paswa dia ewo hadu mwabendra na chase aswale daike siya pa anu kujina ya wabra na emere medume die bi eko swana ujafu anye ya komani microphone hello if you see what it is going here in Tema here, it is very, very bad. And mampeni kagumu na we kwa no. And okano obrofu muno. No be translating. Anye ujafu ha. Brofu die, wari bigu hono mwa chese. Sisi ano, ya yu amani kronkron gana anwa. Yenye, nye bebo ama chese. Anye, ahunyunye. Anasa ya reboni bia no. Entumienka ye, wachese. Ayadea wano asimampeni no. Anye wabomo dia. Aya na afemu dia kobana nsise ya. Yadi ebe guwa no mom. Ama ya maikunkro gana. Etumi afani ntuma pefra. Mampeni chese wano no. Waya na afemu dia pa. Nansu ya timemufuwa dia nsu bia. Yebe ye ama chese ahundidie. Ebe tumi ako sondye kamia ya se. Eya na niye no. Ako ako yedine mampeni eka ni peyi trase ya hena nsenya enye nsugiri eyiri ya weyi namye nu disi wano mwase national cleanup day na jirase ya mfam preple kuro mwase nebebwa bibibia ebe tumi ewe peye no wachirase yewe pepe pe uko hwe kuro mwa ene we na kobane se pure water ana asume siya naso bentimbe numewia na watu watu nimbole mu we kwa no ebi al drink ibi kwa eno benya no mwa wonya tese gata mu bebia na watu atwere mampani kire se we no ayade a ehagene pa kire se yentu anamo wa wahia na daachi bi no ensu yiri a enye nanu na enye beha gana disbaman no enye yasa ababe sibio mampani evko trokunkun jase yano bible no yansu yabrim wo mpa ntia ne quote of the day were you free James chapter 2 verse 17 as if faith without works is dead na jere se enye jidia yenu wana mono ya dia jere se enye na ejese jidia no de enye jidia bi ejidia jere se mampeni jere se we no e hadre pa we se gana dis mama se enye ma bia na se videos wa Bow stop boys, no bo money could try the better abefunt in the video news. What I say, it is a hunt, not just a subby, a hundred pa. A woman grunkle gun, ha, say ye beware, ye me anymore. Na ye to me, I'll tell you a dear, and ye a bang boiler so, a day amayenia, nebusia, and before a castle be se, carcum. Yaji no kwa kuwa numo no binsi tro dodo matwa unse chibe oda. Henti se unsa ye munti abusu ya. Yenti ensembia zezalansi John Dramani Mahama. Ede to plan B kasiye anymore.
2: Recently I was watching a video. A piece of the video. And this was from boys

0: ma wan ti wan and simple ena bi bien suto obi enu no fo ide omse da omo de dada no adwuma no no mekwakoye eko be kwa sisisi table kwa ho romo weche bengu wa kwere ni ade sisisi kwa ho ne ne yetunto mama vodi a ne echese sanitation day ene de ban ye pesika sanitation day na no ena era mo so ama Accra Metropolitan Assembly no amy as hey na modi ya saa na moti ya enti ya titi wa mainimu ya maukulumati ya au mainimu wa ya wainu modi ya monti mumpe na modi ya anesani ya zikanuwa yungkodi zikanuwa nuwani nyamu saadi ya enye ya ba chumasu sasa ya umani nyinano asadi ya baya mano sumra ya ba chumasu na ya adisuadia ama fufrase debi ebreno su na ya siye zezi krum apreple krum ama yu krum atia ya nyinano ya asadi ya enye ba kufanana enye abrewa yenina wasi ya diya hosembiye na yaye enwintiye no na wasi ya chungwa na masuwa eni ya wama etunto mnyane akudo wo Lawrence Park no mebrenuwa ya diya AMA aso mnina pechi na yasi ya disika tuwa na pampum wana mtuye sa zika no yamfa ema umano wanyi biyari ya tuye zika na yamfa nti umano imuma kukunumu enyefe ya zika ya diya tuwa na pampum wano ayo gana zika no 1000 Ghana cedi obia nutia 1000 Ghana cedi na wade abuwa nani ya aya so chenye suwa tumi edia mawa unumu nani ya mneka krebi ya wadume pepe unumu unye nebe kuchua 1000 Ghana cedi dia nani ya ese wala ya ame edisi kanu atu wanumu suwa na nuna ame se zaa juma ya wamo afane ni breso unu aya dia edo buwasa nse sawosho sadie ananu sujiri eba ye na msumpu magana mwen pwede chwa brebe tuho sa yon fansiye siye omani mwen pepra kata simu na adia enka ni hukwa siye chwa yon madie siwe ansana yaka se yetu sana mwono enki sana siya yanka mpilifode abano ono sa yanka mime ndebiye dibo sumbia ni mwono yon fanyo sa yadumewe nika yadia yanka bebo pa kabe mwono nika kronu mwati kwa nzono tuwa enka gata sibiye emunsi ana nsono akwesemu na atumi ebuwa faso na so ye de da bia ntra ho made no emu na ho ni mumno ye ba hwe ha made no asi adibone awie ansa na ya ka se yengo sesie krom etize de homoni abre ya bre na su na se ye wa dwere se media mi nyibie media menti media mpa na se ne na ko madwuma so dia omo chese omo so anu bedi pa ya we emi fo atumi aso binu pachi ya wanu mchila se enye nka nkwa nsani mene ekoso enunti assembly bia nwa wop mpotembe bia mansi bia mulu eni mante bia mulu enwe se duho nasa diya wanyi bia nwa yama mna nini ya nchuna su na ekubasa diya umujiri se ebe timia buwa ama ubia denuwa se sendu mwenimu na ama yintemu ya mpotemu ya manchia eni ya mansi ya timunu ahudisiye hundi ahudidiye hundi semuonu enzo timia kwa sinya sapade ni ya tititi tuwa sende bira da enzo mejira fwaye enchire eni ya kase ya ko na ya kwezisi umayne mu
1: kanima sebe gani ya dima manfuwa wamo ewo gumuwa west abatu wa mpesu aso yura Alexander Aban ani nsema tujua chese eneno kwa kubwa nase wekwe futuo na wade ema political parties ya kesie minua enye ewo wama nkronko gana ha NPP eni ni NDC chese eneno ya he kwa tu enzise yebia ayo mwedeba mwantizo ya tiriwe nwa ya dudwa nwa NPP ni NDC dudwa nwa chese hain wekwe no ana hain wewe mwa nyade ana fain kosi hinsa nkwe ya momwa wamo chese nkwe ye ne momwa no ekwe ye momwa dia wamo chese se eye ne kwanso anu ye wura e chese se ne no ya hwe ho na political parties ya ntwe ho every court nsense mu a wa hwe ya na daachi bi no ani ya ten tre ne wa man konkro gana hanu etumi emfa ne ntuma pa enso entumi emfa ye wura e chese we hia se NPP ani NDC wo mo etwe mo ho edifri eye court nsense mu a no peyi ya dibi aba abesomo
0: Ewusia yanko piemu ewo Premier FM Inter Community Soccer Gala 2026 afunye jam bibia no ahisheso timis no yewi krado yabwanu na yake nyane 22nd August ekosi 13th September no bosho so do ni bebe hwe dwumadi ni bi na boro boro die enye fodi agro ye meme dane kwasi na biya dwuma die masuko astrotef tema committee tuna boro boro ebekoso official scout no ye Cake Nation Sports Agency afeso no aya dia sponsors ahodo webre no ahyemu na first team ye obedi nkonim no benya sika obenya mega trophy obenya jersey gold medals dobeto sumi no benya sika jerseys silver medals miyansa benya sika benya bronze medals afeso ye individual awards ebiti se best player top scorer best goalkeeper and offensive fair play team award enso ho sponsors afi Cake Nation Sports Agency ka ho Venus Sports Water ka ho na Little George Health Shop ka ho Rafa Medical Center ka ho na Ghana Meat Store enso ka bi obetumi abe sponsor abra on fre 0551656655 0551656655 ana open dwumadie mu nkyirimu bia no a fre number ya ebene fo ebeje oso
1: abushia yanko Ghana Mistors womo edi provisions nyoma na ba ne bodo safe fofo ene bra na bejo dia mumienu ne waha woma ba na afi so rest the money ade a ne anopa unya bi bobogu yemu betumi aboa wo ama ohu etumi esisi ho so na ye wonkra bata ni bi otema committee 2 plan b fm kasef dia afi so enfin free mountain ni bo position trauma hospital janje ho na ya dia enkra bata ni bi ho no Ghana Mistors ebe ma bi na bibia etumi ewie peye frame 0206798723 0206798723 Ghana Mistors also for the unborn generation Mco Ventures say anope break na cars no beju die ekoba ne say we no behind ana say we to dia kodi dwuma die bia ayefro bi kwa na ba be pese cars no ebi die ni ebi die tire people wedding car na eba no a Mco Ventures ebe ma bie na bibia enso etumi repair tema community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell eho ana Mco Ventures e wa frey ya yebeje oso 0246528380 0246528380 Sajui 0248637923 Abusia ko Mco Ventures na kasi ko na ko dibi Abusia kasi ebono ye die sie soro so na agudie mu nsem atumi atwaso e dia mama no achi ye be pre nkoso e dia ma wo man kronkro Ghana Abusia akinkan vonu edinu de edada no Abusia panini ka akire kwa bana mreku ebubro nkoso ya adie be ye ensaida mene
0: juna ba kwajo amponsa o krubi atria brad nana mesuru ojafa edumu abafu yaramase omu enitia adeshie

ti abushi ase de sitie ni e ne da juada na buso osana buso ne de toso miensa afim pimie no ane ejunu ensie ni e na abushi ade tie ni e kesi afim etwe na fo na makoma ko 214 days 151 days na afio ye de asi si esi afi me twa na fo na makomako 214 days aka 151 days na afi ye bunukom se pin se de da me kaye no no medisia si afi ye nyina ye de nyoma pin asie ne so enka won sade achi ade asen na no kwa na ekọ enja no pe kenya ho kwan bia so no ye ne se bia be kama at media ma ho apen kwa kwa nua bia sia tena sabio na futu ya disi ekotodwem ya wai ya fumi atenkan mu nsem ni

ya de kitu ebi mo bi kura no a ti ehwe ni mo se wa de aseda be mai na wo no a wa ya de kese se ya mai abusu ya de bia dane ya ka se yesika ani ya de ton kwa ke bia nka mi no mi enu bia nka enti ase ya so san sa na fe sika ton kwa enti mi no mi enu ya da so ti ase ani ti empempe wa no keka ya na wo bie ya aseda mo twedi ampo abusu ya mane nyo ya da

any me producer abo mechi do me nenu hre yi ya tena se se ma hodo na na nenso ya be hwe na ya si ni koso for the meantime no ya be ko abefo ntintan wo ma no so www